be fuufugo nder jungo man haa leddi saama taata lorta torra maaɗa. Ɗon woni giɗaaɗi mum. En timmini farillaaji taamaamu e be sunnaaji mum be giɗaaɗi mum dow dammuɗum. En ɗo anndi wakkati jawaabu kam famɗi viigo, en ɗo fista goɗgotel goɗgotel. E o boo ƴami, oɗo suuma suumay haa yotti saka suumay, nden ndenta suumay maako ta'i. O ƴami no o tokkitinirta suumay may teema, to mi famti kam. Ɓadiima suumay maako ɗo ta'i ɗo, ta'iri mo be al'aada maako on warti, ko malli o dañi, ko malli no ɗum ta'iri. Naam, to suumay maako man ta'i ɗo, janngo to yaake to al'aada to ɗum alhayla on warani mo, to hayla maako man timmi, yaake to o fuɗɗiti o suuman ɗo, to o hoyno anniya diga jemmaare suumay, anniya maako ka ta'ay. Amma to o fuɗɗiti suumugo may ɗo ɓurɗum voorugo, o hesɗitina anniya maako, o walda be anniya suumay. Naam, ɓaawo toon o yoɓa suumayje maako may. To foti bo kadi ta'i man ɗo, min faamay o hoosino anniya, o wi o yiɗi no haa o timmina suumay maako. Onde ndenta o timminay, foti o balingiiɗo, o baligi o yiɗi o timmina suumay, nden ndenta saarooji maako on darni suumay may. Ɗo bo ayɓe ɗon mannga haa saarooji, so notirta be ɓiɓɓe muuɗum, sey en waata hakkilo enen saarooji, en waata hakkilo ɓikkoyji meeɗen ɗo. To ɓe wari mawnugo, alaamaaji balugugo ɗo en ɗo anndi ɗi joyi, limtaaɗi anndaaɗi haa ɓii aadama baliga. Naa se ɗi joyi may ɗo ɗi cakɗi hawta dow ɓii aadama. Gootel nder may ni to waɗani ɓii aadama ni, ɗum alaama balugugo maako on, o baligi, sey o suuma o timmina suumay maako. Allah taala famnu en, en faama. Naam, e ƴamol ragarewol wongol haa junngo am. O boo o wiyata o ɗo mari ñalɗe maako anndaaɗe no haa ñalɗe al'aada, ñalɗe joyi on o mari haa ñalɗe al'aada maako. Nden ndenta ñalɗe joyi goo ɗe wayliti ɗe sanji wartani mo, e ƴam warana mo ñalɗe ɗiɗi. Nden ndenta ñalɗe ɗiɗi goo lora ta'a, to ta'i goo o lora o yiya ba senuye, fahinta goɗɗam lora wara, haa o tamma o seni goɗɗam lora wara, fayinta ɗam lora ɗam ta. Mi famtay boɗɗum no ɗam ɗo waɗira man. Ɗam ɗo wara ɗo kadi naam, haa yam maako ɗam ɗo wara ɗam ta ɗo, sen faama foti to duuɓi maako on ɗo waɗa al'aada maako man sanjan, foti ɗam ɗum al'aada maako ɗo sanja diga ñalɗe joyi warta ñalɗe nayi, foti bo sanjan haa ñalɗe nayi ɗo wartan ñalɗe tati, foti wartan haa ñalɗe ɗiɗi may tan al'aada maako foti wartan ñalomaare woore tan, foti yaa warta jisnde woore tan. Naam, jotta kam foti bo ɗum niqat on o ɗo mari, kamɗo bo en volwino dow may ko ɗuuɗa. Haa nder ñalɗe joyi may ɗo al'aada maako faasitay ɗo wara ñalɗe joyi may, amma ñalɗe ɗiɗi arandeeje ɗo wara. To wari ñalɗe ɗiɗi arandeeje, janngo se o tawa ɗum ɗo laaɓi, faɓi janngo se iyam go wara, faɓiti janngo ɗam lora ɗam laaɓa. Ɗum ɗon banni on na, to ɗum laati ɗum banni on ɗo warira haa jisneje ɗam ɗo ta'i mayɗo fuu, oɗo nanti oɗo woni nder o jawmu hayla on. Sey to ñalɗe maako joyi may siki, nden ndenta o yiiwa o juula, to laati ɗam ɗo ta'a ɗam lora ɗam ɗo ta'a ɗam lora. Amma to laati naa ɗo ta'a lora ɗam ɗo ta'a laaɓa tal, o seni yam ɗo timmi on samha maako, nden ndenta ɗam lorana mo. Ɗo bo nden kam o laara haa ko o yi ɓuri mo hoyango fuu, kanko wonata dofta hoore maako kadi haa dow konngudi muudiɓɓe. To laati a vowuɗono haylugo, ɓe vini ma a laara ñalɗe maaɗa je a vowino haylugo ɗo, a nanta haa maaje kanje kam a jooɗa haylowo. To ko ɓuri may ɗo a yiiwa a juula, ɗum istihaada on. A malli bo cottaka a hoosan ñalɗe niqat jeeɗo, aɗo sena ɗo laaɓa tal ɗo, a yiiwa a juula, to ɗam wari a nanta, to ɗam seni a yiiwa a juula, a ho'an banni. A malli bo ɗum istihaada on nden kam tawi maaɗa, ɗum istihaada on tawi maaɗa, woodi ko tawi maaɗa larfi iya hunde ɗo man al'aada ma man vonni jotaka warti, ɗum istihaada. Istihaada bo ɗum ɓurata ɗum ñalɗe sappo e joyi. Ko malli bo
a hosa nyalɗe tati ha dow nyalɗe hayla maɗa. Ba aɗo mari nyalɗe joyi ɗo, won a haylanno ɗo, a ɓedda nyalɗe tati ha dow nyalɗe joyi maɗa ɗo, siki nyalɗe jeetati. A ɓurata nonnon. To ɓuri nyalɗe jeetati ɗo, a yiwa a juula tata a laara iyam je ɗo warana ma ɗo, badima laru feere on woni hama. Amma bako ha a tabbakna ɗoɗo ɗo, ko mi wasata maɗa kam, a ɓadita dofta en kam, a laaroɓe nyawjirewɓe bana jini kolo en kam, ɓeɗo a ɓadita ɓe, ɓe laara ɓe wanna ma examen, ɓe wanna ma visite, ɓe tabitina maɗa nyawu ɗume on woni hama, ko malli bo nyawu wala hama. To ɓe tabitini ɓe yi'ay hunde ɗo kam istihada, a nanta nyalɗe ma joyigo kam, aɗora a ɓedda nyalɗe tati dow mai. Ko wari dow nyalɗe tati dow nyalɗe ma joyi ɗo ka pat, ɗum hukkuman istihada, ta yeeso tuno ɗum yi'u juulu suumu hu ko a huwata fu bana warti kiita man kiita istihada. To ɓe tabitini nyawu bo a yawa a nyawda nyawu mai, kadi ɗo bo hosata hukumu istihada. Ɗon ko woni ha juuɗe am. Allah taala famnu en, en faama ha ko en jaabi, jawmirawo famnu on, on faama ko min jaabi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.